0: вдивовувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
1: Насолоду.
0: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
1: Буквально вчора шприц.
0: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
1: Собі.
0: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
1: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
0: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
1: Свобода.
0: Дякую, чудовий старт.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Кривбаській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
1: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, і ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш... Тато електрик, мама вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Я побачила очі дітей, вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло, і оце такий захват, такі очі, я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це і дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими, і найстарша учениця в мене була 72 роки.
0: Ого.
1: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз, все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуків, все, і от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
0: Правильно.
1: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, все, типу так. І оце воно, і це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості, там, цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів. Це були і чоловіки, і жінки, і діти маленькі, 3 роки. Як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
0: Правильно.
1: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
0: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
1: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті мистецтво панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання двох національностей, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все, і вони приймали в цьому участь, вони виступали, тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за два, це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна, це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США, і в наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло, і в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на сторіччя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала...
3: Увага! Ще є триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами. І вони виходили через портал часу і от представляли різні епохи. Що... І, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує. Мистецтво – це завжди любов. І взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. Може, до всього просто треба підходити, з, як кажуть, з любов'ю і з мистецтва. А в мене ці два слова, вони синоніми.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
1: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Це, я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну отак от, все вже є, вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію, це фантазія і проблеми, але я починаю з ними розмовляти, кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів, то кажу, ти що ти любиш? На пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Да, типу, кажу, ну давай. Він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
4: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
1: Ну, то ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбиває бажання, і все. Або роби так, як я кажу, це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я придумаю, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там, і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
4: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш, чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
1: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно. Цікаво, як з ними буде. Щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо вести колір. А давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так не можна? Не можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, в мене працювали зимою. Для них це
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз це, що можна піти купити, там дуже багатий асортимент. І я їм вже сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, угольочок, це паличка якась, вау. І потім це вугілля, ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Тобто міксувати, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Мені хочеться так вчити дітей.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
1: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. А вони цього не замічають, ми працюємо.
4: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
1: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітати, костюмірувані вечірки, там, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб будь теж їм цікаво. Там, оце було недавно, да? Зараз так. Six-seven оце.
4: Нові тренди.
1: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну звичайно ж там, ну щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, six-seven. Де? Малюю, все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, за цими, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись теж, вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усичні, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
4: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
1: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. Це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
4: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
1: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви кручащі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Комп'ютеру чи тобі? Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
4: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе? Чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
1: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовуватися. Тобто, мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому, ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
4: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
1: Так, звісно. Постійно малюють. І мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював. А тут точиш, та не рівні. Де ось метрі? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
4: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
1: Я не вважаю це проблемою, як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме, уже готове, та, там, якщо змальовують вони, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповню. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фрід-арт?
1: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопис, ну, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну, якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто, це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери. Почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, і це ти все робив знання.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Це з примусу. От коли з примусу нема бажання, але треба, бо так там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш оце ні.
4: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
1: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Моналіза та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме.
4: Він
1: ну, тут все хоро, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Моналізи, а давай уявимо, що Моналіза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І от то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прямо історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це, якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там. То я їм таке розповідала, що там Нетфлікс взагалі не там.
4: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
1: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зеби? Ну, якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б це там уквітчала. Там їх.
4: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
1: Та все призмало. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що що, ага. Що тут? Я сама зроблю, це ж не, нічого страшного. Потім сказала, не роби, ти що тебе поліція зробила? Ну, нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все розмалювала. Так.
4: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з неправильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
1: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці тіктоки, угу. Оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці, клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, угу. І вони беруть оце серветки, і давай терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь mm-hmm. пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, mm-hmm. да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів. Я їх потім переконую, кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, ти можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш ну, правильніше, і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
1: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж я не знаю, може, це моя...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно ми ж не можемо весь світ, там буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо. То це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з рятином познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну, да, дивишся, ну, це трошки мертво. Для мене це мертво.
4: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
1: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіша. Ну, типу, ти можеш користуватися, але ну, треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от, і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
4: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
1: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе, бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. І вони як? Ну, типу, це ж там, я кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає. Тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що крім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. І ніяких більше асоціацій.
4: На жаль, так.
1: Так. А коли, от я кажу, у нас там петриківський розпис, вони, гусь, ви так... А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили. Вони, о Боже, там, і це, вони там в обморок падали від нас, коротше. Я ж кажу, що ви ж повинні про це, ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда. І я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, і заявляти, не сором. Ломитись, бо воно так і є.
4: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
1: Малюйте, малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослі Рослому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть. Пішли. І коли от перший раз вже починають, навіть з тої глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау-відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще оце у дорослих вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ну, і тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буває там. На них там, чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви ж є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось, все. Ну, тобто немає ніякого. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливими. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
4: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
1: Займатися мистецтвом.
4: Обов'язково. І не кидати його.
1: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там це наша школа завжди відкрита, можете приходити, ну, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставив, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям зовсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все вже, все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтва, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і вони там посміхнулися.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Марини Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Не знайшли.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Це програма «Особистості» на хвилях радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. І сьогодні ми вирушаємо у подорож до серця Карпат, туди, де народився голос, який став символом української душі. Сьогодні герой нашої програми – Назарій Яремчук. Його пісні – як чиста гірська вода, щирі, прозорі й справжні.
0: Карпатський початок.
1: Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року в мальовничому селі Рівня на Вижниччині. Його родина була музичною. Тато співав у церковному хорі, мама грала у народному театрі. У домі завжди лунала пісня, тому не дивно, що хлопчик ще змалку вбирав у себе любов до музики. Коли Назарію було лише 12, він втратив батька. Хлопець потрапив до Вижницької школи-інтернату і саме там почав серйозно цікавитися музикою. Співав у хорі, грав на мандоліні, а головне – мріяв. Хоч спочатку його мрія була далека від сцени. Він хотів стати географом. У 1969 році Назарій прийшов на репетицію ансамблю «Смирічка» просто послухати. Але керівник Левко Дудковський почув, як хлопець співає, і запросив його на сцену. Так, із випадкового виступу почалася історія великого артиста.
0: Перші тріумфи та вершина творчості.
1: Уже за рік Назарій став студентом Чернівецького університету і водночас солістом «Смирічки». Ключову роль в злеті Яремчука відіграло знайомство з молодим композитором Володимиром Івасюком. У 1970 році саме «Смирічка» першою виконала його пісню «Червона рута», що за лічені місяці стала всесоюзним хітом. Його перші пісні – це справжні перлини. «Червона рута», «Водограй», «Смирекова хата». Саме вони принесли Назарію всенародну любов. У 1971 році вийшов музичний фільм «Червона рута», де Назарій разом із Василем Зінкевичем і Софією Ротару виконав пісні Івасюка. Фільм прославив не лише пісні, а й самих виконавців. Назарій Яремчук став обличчям української естради. Його спів – чистий, оксамитовий, сповнений любові до рідного краю. З часом він став лауреатом численних фестивалів, гастролював по всьому світу, а його голос звучав і на телебаченні, і зі сцени найпрестижніших залів. Його виступи були сповнені справжнього карпатського шарму, а голос проникав прямо в душу. У кожній пісні частинка Карпат. Гай, зелений гай, родина, стожари, чуєш, мамо, я піду в далекі гори. Шлях Назарія Яремчука був не прямим, а скоріше доленосним. Від мрій про географію і виступів у маленькому клубі він стрімко піднявся на вершину музичного Олімпу. Його голос був настільки проникливим, що слухачі казали, коли співає Яремчук, ніби самі гори говорять. Він не гнався за славою, не шукав зручностей, просто співав. І співав так, що його пісні стали народними.
0: Людські історії та кумедні випадки.
1: Назарій мав чудове почуття.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Автографи. Яремчук вже звиклий до такої уваги. Терпляче відписував, але одна з дівчат була особливо наполегливою. Вона почала розхвалювати його талант і зовнішність. Назарій, посміхаючись, відповідав на компліменти, але дівчина не вгавала. Зрештою, коли вона дістала черговий листок і простягнула йому, він із хитрим виразом обличчя написав: «Своїм шанувальницям автограф не даю, бо не хочу розізлити свою дружину». Сміх і овації гарантовані. Ще один випадок. Під час гастролей Назарій застудився і майже втратив голос. Колеги вже думали скасувати виступ, але він вийшов на сцену, взяв гітару і заспівав. А заспівав він пісні своїх друзів. Вони були здивовані, але швидко підхопили його імпровізацію. Публіка аплодувала стоячи, бо бачила, як артист співає з серцем, навіть коли голос зраджує. Цей випадок показав, наскільки він був відданий своїй справі і що навіть хвороба не може перешкоджати йому дарувати людям радість. А на одному фестивалі зламався мікрофон. Назарій не розгубився, просто почав співати без нього. Його голос лунав настільки потужно, що музиканти потім жартували. Треба було мікрофон вимикати частіше. Ефект кращий, ніж у техніки.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Родина і серце.
1: Цікава історія пов'язана з його особистим життям. В один із днів, коли Назарій Яремчук їхав на репетицію, він побачив дівчину, яка стояла на зупинці. Він зупинився і запропонував її підвести. Дівчина, здивована і зніяковіла, погодилася. По дорозі вони розговорилися і виявилося, що у них багато спільних інтересів. А згодом він запросив її на побачення. А потім одружився. Назарій був не тільки талановитим співаком, а й простою романтичною людиною, яка не боялася йти назустріч своїй долі. Він був родинною людиною. Попри часті гастролі, він завжди знаходив час для своїх близьких. Його дружина – щира і скромна жінка, з якою вони разом ділили радість і труднощі сцени. Їхні діти – Дмитро, Назарій і Марія – продовжили справу батька, ставши співаками. І сьогодні вони з гордістю носять його прізвище та передають далі цю мелодійну естафету.
0: Людяність і відданість.
1: Назарій Яремчук – не лише талановитий співак, а й велика людина. У 1986 році, після аварії на Чорнобильській АЕС, він без вагань вирушив у зону лиха. Разом із колегами дав понад 100 концертів для ліквідаторів і місцевих жителів. Тоді ніхто не думав про небезпеку, головне було підтримати людей. Він також виступав в Афганістані, де війна забирала життя молодих хлопців, і намагався підняти їхній дух своєю піснею. Його життя – приклад відваги, чесності і любові до свого народу.
0: Цінність для культури.
1: Назарій Яремчук – це голос, в якому звучить Україна. Він ніколи не зрікся рідної мови, не обрав легкого шляху і не переїхав, хоч пропозиції сипалися одна за одною. Він залишився у Чернівцях серед своїх людей, серед пісень, що пахли смереками і вітром з гір. Назарій Яремчук залишив по собі безцінну спадщину – понад 150 записаних пісень, які й досі живуть у пам'яті українців. У 1996 році він був посмертно нагороджений Державною премією України імені Тараса Григоровича Шевченка. А у 2021 році йому присвоїли звання Героя України за видатний внесок у розвиток української культури. Сьогодні його пісні продовжують звучати, нагадуючи нам про щирість, красу та силу справжнього українського мистецтва. Назарій Яремчук залишився символом епохи, коли пісня була не просто розвагою, а й голосом душі народу. Його творчість – це не просто естрада, це українська ідентичність у звуці. Він співав серцем, і тому навіть сьогодні, через десятиліття, його пісні звучать, наче послання з минулого. Бути щирими, любити землю, не забувати, хто ми є. Сьогодні ми згадували Назарія Яремчука. Голос, що став символом української душі. Людину, яка не зрадила своїх коренів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бо саме щирість робить нас особистостями.

0: була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, навіть найтихіший голос може звучати гучніше за весь світ, якщо в ньому правда.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас», а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
2: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
1: Адаптуватися до нього.
2: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
1: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
1: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
2: У нас підтримка є місцева, така дуже подужа підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
1: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди, це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО він отримав важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні унікальні ігри Family Games, тобто де можуть брати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
1: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
2: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
1: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
2: Ви знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
1: Підтримка і комунікація – це дуже
2: важливо. Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
2: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
1: А в цьому році це був який вид спорту?
2: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
1: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
2: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол, футзал. Тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
1: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
2: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
2: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
2: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Особистий приклад, це дуже велике значення має.
2: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно стало. Сюди. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
2: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів можете згадати?
2: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бродоміста кожні 2 тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя, у нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються, і у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
1: Як ви все встигаєте? Ось як
2: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
2: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
2: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
2: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з поспішкою і ми вийшли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає
2: вона
1: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
2: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам, їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
2: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато дуже учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
2: Тобто була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
2: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
2: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
2: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
2: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так,
2: зі своїми переживаннями. Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
2: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
2: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
2: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
2: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
2: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
2: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
2: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
2: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
2: бажання досягнення. Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
2: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
2: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
2: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана боротьби міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
2: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде у Veterans Family Games?
2: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато.
3: Відбій повітряної тривоги.
2: Змагань
3: відбій повітряної тривоги.
2: Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольбулсичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
2: Наше змагання ветеран ФПМ ГЕС це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
2: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
2: Ну, я хочу і комусь хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас шла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
2: Це півторуся така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають. Кажу, да, у вас все тут
1: круто,
2: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
2: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали. Наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу щоб сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Майбутнє найважливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
2: Так, так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
2: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика

0: про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!

0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповну. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень – за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжо пригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
2: Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Із початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Намагалися протидіяти атаками за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військово результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіо. огляд, 5 дублів, мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одиссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція» згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
4: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді. Том Генкс та Брюс Уілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
4: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику. Та обов'язково вмикайте хвилю радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
2: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Q. Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 30, але ти шукаєш.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу.
2: Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військові результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Львівська громада передала військовим допомогу на понад 15 мільйонів 600 тисяч гривень у межах ініціативи «Помста Лева», повідомляє «Укрінформ». 5 військових частин отримали 7 автомобілів, 7 генераторів, 7 зарядних станцій та безпілотний авіаційний комплекс. Техніку передали підрозділам механізованих і повітряних військ, сил спеціальних операцій та територіальної оборони. Цьогоріч у Львові на міську програму підтримки Збройних сил України
3: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Мільйонів гривень. Загалом передана 7 серпня техніка має посилити спроможності підрозділів на фронті. Україна та Молдова домовилися посилити транспортне сполучення та розвивати альтернативні логістичні маршрути, повідомляє Міністерство з'єднування інфраструктури та транспорту України. Сторони планують модернізувати прикордонну інфраструктуру, збільшити пропускну спроможність кордону та розвивати залізничні перевезення. Окрему увагу приділили зниженню витрат на транзит українських вантажів територією Молдови, щоб підтримати стабільний експорт та імпорт. Також обговорили будівництво мосту через Дністер між Ямполем та Косецем. Новий перехід має розширити міжнародне автомобільне сполучення між країнами. Крім того, сторони працюватимуть над покращенням руху на 7-кілометровій транзитній ділянці дороги поблизу Паланки. Найближчим часом планують окрему робочу зустріч для узгодження практичних кроків. Майже 61 тисяча українських родин уже отримують виплати за програмою «Пакунок школяра», повідомляє «Уніан». Міністерство соціальної політики спрямувало на рахунки отримувачів понад 308 мільйонів гривень. Прийом заяв стартував 3 серпня. Відтоді через застосунок «Дія» та сервісні центри Пенсійного фонду України надійшло понад 99 тисяч заяв. Допомога є одноразовою і становить 5 тисяч гривень для сімей, чиї діти цього року йдуть до 1 класу. Кошти можна використати на одяг, взуття, канцелярію, книги та інші необхідні товари. Заявки прийматимуть до 1 листопада. Виплати надходять поетапно після опрацювання заяв. В Україні запрацював інтерактивний дашборд «Фахові видання України», який містить актуальну інформацію про наукові журнали категорії «Б», повідомляє Міністерство освіти і науки. На платформі зібрані дані про 1302 видання від 502 засновників. Користувачі можуть шукати журнали за назвою, спеціальністю, засновником, кластером або міжнародним стандартним номером серійного видання. Також доступна інформація про умови публікацій, моделі відкритого доступу та понад 19 тисяч членів редакційних колегій. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що новий цифровий інструмент має зробити наукові видання прозорішими та зручнішими для дослідників. Надалі платформу доповнять даними про видання категорії А та розширять можливості оновлення інформації. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю, коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу.
2: Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти 33 осіб та організацій, які підтримують російську агресію проти України, повідомляє «Укрінформ». Обмеження, зокрема, стосуються причетних до примусового переміщення, викрадення та переховування українських дітей. До санкційного списку також потрапили кіберзлочинці, учасники російського військового промислового комплексу, політичні діячі та представники Північної Кореї і Ірану, які допомагають Росії у війні. Окремо обмеження спрямовані проти тих, хто поширює антиукраїнську пропаганду та сприяє обходу санкцій. Уряд Нової Зеландії наголошує, що продовжить координувати санкційну політику з міжнародними партнерами для протидії російської агресії. Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та інфраструктурі Каспійського турбопровідного консорціуму у Чорному морі, яка має важливе значення для експорту казахстанської нафти, повідомляє «Уніан». Після зустрічі представників США та України Київ створив контактні пункти для обміну інформацією з комерційними перевізниками та забезпечення безпечного проходження суден. Домовленість передбачає, що Україна не атакуватиме інфраструктуру КТК і судна, які прямують до термінала, якщо вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту чи інші вантажі та не належать російським власникам. Водночас зазначається, що поки невідомо, чи буде домовленість достатньою для повного відновлення обсягів перевезень, оскільки попередні гарантії безпеки не завжди запобігали атакам на судна. Шахраї дедалі частіше видають себе за представників державних установ, щоб виманити гроші або персональні дані, повідомляє Кривбас онлайн. Зловмисники можуть повідомляти про нібито призначення соціальних виплат, виклик до суду, штраф, податковий борг чи інше термінове питання. Правоохоронці радять не поспішати виконувати такі вимоги та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, вводити банківські чи персональні дані на сумнівних сайтах. Перед введенням інформації слід перевірити адресу веб-сторінки. Також правоохоронці наголошують, не потрібно оплачувати державні послуги за реквізитами приватних банківських карток. Про можливе шахрайство можна повідомити кіберполіцію через форму на офіційному сайті.
1: Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу.
2: Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. З початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військові результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов.UA.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Реклама. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Постраждала 79-річна жінка. Пошкоджені ліцей та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може завдати сильніших ударів по російській логістиці, якщо Росія продовжить атакувати українську цивільну логістику. За словами Зеленського, наразі Україна відповідає ударами по військових цілях. Водночас він наголосив, що українські сили добре знають слабкі місця російської логістики. Президент також заявив про успішність українських операцій проти російської логістики та значні втрати противника. Запорізька атомна електростанція протягом суботи двічі втрачала зовнішнє електроживлення. За даними «Енергоатома», кожне відключення тривало близько години. На цей час власні потреби станції забезпечували дизель-генератори. Електроживлення згодом відновили. В «Енергоатомі» наголосили, що подібні ситуації створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС. Туреччина обмежує рух частини комерційних суден до Чорного моря через зростання атак на торговельне судноплавство, повідомляє «Інтерфакс Україна». Турецька влада наразі не видає дозволів на транзит окремим суднам, які прямують до України та російського Новоросійська. Водночас кораблі до портів Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини продовжують рух. Раніше Туреччина повідомляла про поранення громадян після атак безпілотників на два турецькі судна. В Анкарі закликали сторони забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії через викрадення українських дітей та кібератаки, повідомляє «Інтерфакс Україна». До санкційного списку внесли 33 фізичні та юридичні особи, серед них російські кіберзлочинці, причетні до примусового переміщення та перевиховання українських дітей, а також ті, хто підтримує російський військово-промисловий комплекс і антиукраїнську пропаганду. Окремі обмеження стосуються представників КНДР та Ірану, які підтримують російське вторгнення в Україну. Євросоюз додатково виділив Україні 30 мільйонів євро на енергетику, повідомляє «Інтерфакс Україна». Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Євросоюзу до фонду вже сягнув 279 мільйонів євро. Гроші використовуватимуть для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, закупівлі необхідного обладнання та забезпечення надійного енергопостачання критичної інфраструктури. Українці, які не мають необхідного страхового стажу, можуть оформити державну соціальну допомогу замість пенсії за віком. Виплата призначається після досягнення 65 років. Право на таку допомогу мають люди, які не набули мінімальних 15 років страхового стажу, не отримують пенсію та відповідають критеріям малозабезпеченості. Для осіб з інвалідністю першої групи соціальна допомога призначається незалежно від рівня доходів. Розмір виплати залежить від категорії отримувача, але не може бути меншим за 2595 гривень. Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України у сервісному центрі ЦНАПі, поштою або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Уже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28, плюс 29 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
2: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

I and I to everyone.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Постраждала 79-річна жінка. Пошкоджені ліцей та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Доби на фронті відбулося 231 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими військами. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Росіяни завдали ракетного та 75 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Також ворог застосував понад 10 тисяч ударних безпілотників і здійснив понад 3 тисячі обстрілів українських позицій та населених пунктів. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку 24, Покровському 29 та Південно-Слобожанському 19. В Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, на Слов'янському – 15, на Гуляйпільському – 14. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 8 районів зосередження російських військ, 4 артилерійські системи та 4 пункти управління безпілотниками. Протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандеруль», якими російські війська атакували Україну з вечора 8 серпня. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Водночас влучання ворожих цілей зафіксували на 22 локаціях. Захисники продовжують працювати над зменшенням наслідків російської атаки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може завдати сильніших ударів по російській логістиці, якщо Росія продовжить атакувати українську цивільну логістику. За словами Зеленського, наразі Україна відповідає ударами по військових цілях. Водночас він наголосив, що українські сили добре знають слабкі місця російської логістики. Президент також заявив про успішність українських операцій проти російської логістики та значні втрати противника. Запорізька атомна електростанція протягом суботи двічі втрачала зовнішнє електроживлення. За даними Енергоатома, кожне відключення тривало близько години. На цей час власні потреби станції забезпечували дизель-генератори. Електроживлення згодом відновили. В Енергоатомі наголосили, що подібні ситуації створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС. Туреччина обмежує рух частини комерційних суден до Чорного моря через зростання атак на торговельне судноплавство, повідомляє Інтерфакс Україна. Турецька влада наразі не видає дозволів на транзит окремим суднам, які прямують до України та російського Новоросійська. Водночас кораблі до портів Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини продовжують рух. Раніше Туреччина повідомляла про поранення громадян після атак безпілотників на 2 турецькі судна. В Анкарі закликали сторони забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії через викрадення українських дітей та кібератаки, повідомляє Інтерфакс Україна. До санкційного списку внесли 33 фізичні та юридичні особи, серед них російські кіберзлочинці, причетні до примусового переміщення та перевиховання українських дітей, а також ті, хто підтримує російський військово-промисловий комплекс і антиукраїнську пропаганду. Окремі обмеження стосуються представників КНДР та Ірану, які підтримують російське вторгнення в Україну. Євросоюз додатково виділив Україні 30 мільйонів євро на енергетику, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Євросоюзу до фонду вже сягнув 279 мільйонів євро. Гроші використовуватимуть для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, закупівлі необхідного обладнання та забезпечення надійного енергопостачання критичної інфраструктури. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
2: Початок життя і становлення.
3: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко» – «Хто бачив Коко» – принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
2: Перші кроки і великі досягнення.
3: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
2: Нагороди, вплив і пік слави.
3: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією «Тайм». Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. «Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом», – сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Підприємництво і стиль.
3: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
1: Цікаві факти і курйози.
3: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
1: Особисте життя.
3: Її життя було як роман, з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків, офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
1: Вплив і спадщина.
3: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення – лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття. І кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Постраждала 79-річна жінка. Пошкоджені ліцей та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Доби на фронті відбулося 231 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими військами. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Росіяни завдали ракетного та 75 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Також ворог застосував понад 10 тисяч ударних безпілотників і здійснив понад 3 тисячі обстрілів українських позицій та населених пунктів. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку 24, Покровському 29 та Південно-Слобожанському 19. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, на Слов'янському – 15, на Гуляйпільському – 14. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 8 районів зосередження російських військ, 4 артилерійські системи та 4 пункти управління безпілотниками. Протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандеруль», якими російські війська атакували Україну з вечора 8 серпня. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Водночас влучання ворожих цілей зафіксували на 22 локаціях. Захисники продовжують працювати над зменшенням наслідків російської атаки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може завдати сильніших ударів по російській логістиці, якщо Росія продовжить атакувати українську цивільну логістику. За словами Зеленського, наразі Україна відповідає ударами по військових цілях. Водночас він наголосив, що українські сили добре знають слабкі місця російської логістики. Президент також заявив про успішність українських операцій проти російської логістики та значні втрати противника. Запорізька атомна електростанція протягом суботи двічі втрачала зовнішнє електроживлення. За даними «Енергоатома», кожне відключення тривало близько години. На цей час власні потреби станції забезпечували дизель-генератори. Електроживлення згодом відновили. В «Енергоатомі» наголосили, що подібні ситуації створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС. Туреччина обмежує рух частини комерційних суден до Чорного моря через зростання атак на торговельне судноплавство, повідомляє «Інтерфакс Україна». Турецька влада наразі не видає дозволів на транзит окремим суднам, які прямують до України та російського Новоросійська. Водночас кораблі до портів Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини продовжують рух. Раніше Туреччина повідомляла про поранення громадян після атак безпілотників на 2 турецькі судна. В Анкарі закликали сторони забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії через викрадення українських дітей та кібератаки, повідомляє «Інтерфакс Україна». До санкційного списку внесли 33 фізичні та юридичні особи, серед них російські кіберзлочинці, причетні до примусового переміщення та перевиховання українських дітей, а також ті, хто підтримує російський військово-промисловий комплекс і антиукраїнську пропаганду. Окремі обмеження стосуються представників КНДР та Ірану, які підтримують російське вторгнення в Україну. Євросоюз додатково виділив Україні 30 мільйонів євро на енергетику, повідомляє «Інтерфакс Україна». Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Євросоюзу до фонду вже сягнув 279 мільйонів євро. Гроші використовуватимуть для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, закупівлі необхідного обладнання та забезпечення надійного енергопостачання критичної інфраструктури. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.
6: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
7: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти» у нашому сьогоденнішньому заїзді. Найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
6: Новини зі світу моторів.
7: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот. А принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Новинний блок пройдено, проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
6: «Автоісторія».
7: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
6: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Постраждала 79-річна жінка. Пошкоджені ліцей та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті відбулося 231 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими військами. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Росіяни завдали ракетного та 75 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Також ворог застосував понад 10 тисяч ударних безпілотників і здійснив понад 3 тисячі обстрілів українських позицій та населених пунктів. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку 24, Покровському 29 та Південно-Слобожанському 19. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, на Слов'янському – 15, на Гуляйпільському – 14. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 8 районів зосередження російських військ, 4 артилерійські системи та 4 пункти управління безпілотниками. Протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандеруль», якими російські війська атакували Україну з вечора 8 серпня. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Водночас влучання ворожих цілей зафіксували на 22 локаціях. Захисники продовжують працювати над зменшенням наслідків російської атаки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може завдати сильніших ударів по російській логістиці, якщо Росія продовжить атакувати українську цивільну логістику. За словами Зеленського, наразі Україна відповідає ударами по військових цілях. Водночас він наголосив, що українські сили добре знають слабкі місця російської логістики. Президент також заявив про успішність українських операцій проти російської логістики та значні втрати противника. Запорізька атомна електростанція протягом суботи двічі втрачала зовнішнє електроживлення. За даними Енергоатома, кожне відключення тривало близько години. На цей час власні потреби станції забезпечували дизель-генератори. Електроживлення згодом відновили. В Енергоатомі наголосили, що подібні ситуації створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС. Туреччина обмежує рух частини комерційних суден до Чорного моря через зростання атак на торговельне судноплавство, повідомляє Інтерфакс Україна. Турецька влада наразі не видає дозволів на транзит окремим суднам, які прямують до України та російського Новоросійська. Водночас кораблі до портів Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини продовжують рух. Раніше Туреччина повідомляла про поранення громадян після атак безпілотників на 2 турецькі судна. В Анкарі закликали сторони забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії через викрадення українських дітей та кібератаки, повідомляє Інтерфакс Україна. До санкційного списку внесли 33 фізичні та юридичні особи, серед них російські кіберзлочинці, причетні до примусового переміщення та перевиховання українських дітей, а також ті, хто підтримує російський військово-промисловий комплекс і антиукраїнську пропаганду. Окремі обмеження стосуються представників КНДР та Ірану, які підтримують російське вторгнення в Україну. Євросоюз додатково виділив Україні 30 мільйонів євро на енергетику, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Євросоюзу до фонду вже сягнув 279 мільйонів євро. Гроші використовуватимуть для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, закупівлі необхідного обладнання та забезпечення надійного енергопостачання критичної інфраструктури. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні історія про настрій, про голос, який звучить як кіно, про артистку, яка не просто співає, вона створює атмосферу, про сум, який стає красивим, про меланхолію, яка зачіпає. Героїня нашої програми – Лана Дель Рей.
2: Початок творчої дороги.
3: Лана Дель Рей народилася 21 червня 1985 року у Нью-Йорку, США. Її справжнє ім'я – Елізабет Грант. Вона виросла у родині, де поєднувалися різні світи. Батько – підприємець, людина бізнесу. Мати – вчителька, яка працювала з дітьми і добре розуміла емоції. Дитинство Лани пройшло не лише у великому місті, а й у більш спокійній атмосфері невеличкого містечка. І саме цей контраст між шумом мегаполіса і тишею відчувається у її музиці. Вона рано почала цікавитися творчістю, писала вірші, слухала різну музику, багато спостерігала. Вона не була гучною дитиною, швидше задумливою і чутливою. І саме ця внутрішня тиша з часом перетворилася на її головний стиль.
2: Псевдонім як частина образу.
3: Вона писала пісні, шукала та змінювала себе і довгий час залишалася непомітною. Вона виступала в маленьких клубах, змінювала сценічні імена. Вона шукала ім'я, яке буде звучати м'яко, мелодійно і трохи кінематографічно. Таке, ніби це вже кадри із фільму. І ще важливий момент – вона надихалась культурою Америки 50-х-60-х років, старими фільмами, музикою, атмосферою каліфорнійського узбережжя. Лана звучить просто і ніжно, легко запам'ятовується. Дель Рей іспанською означає «короля» або «королівський». Це дає відчуття розкоші, ретро, трохи Голлівуду і трохи загадки.
2: Визнання як відлуння пройденого шляху.
3: Все змінилося тихо, без вибуху і без скандалу. Прорив стався після виходу пісні «Video Games». Вона швидко стала популярною в інтернеті, без великих промоакцій, без тиску індустрії. Просто тому, що зачепила. З того моменту Лана Дель Рей стала однією з найвпізнаваніших артисток свого покоління. Її альбоми стабільно потрапляють у чарти, а критики називають її стиль унікальним. Вона неодноразово отримувала номінації на одну з найпрестижніших музичних премій світу. Її альбоми, зокрема «Born to Die» та «Norman Fucking Rockwell», відзначали за унікальний стиль і глибину звучання. Також вона була номінована на одну з головних премій у Великій Британії, де отримала визнання як міжнародна артистка. Її відзначали як одну з найкращих альтернативних виконавець. А також її кліпи та візуальний стиль неодноразово отримували увагу на преміях MTV, адже вона створює не просто музику, а цілісну естетику. Окремо варто сказати і про оцінку критиків. Її альбоми регулярно потрапляють у списки найкращих релізів року за версіями провідних музичних видань. Але найцікавіше інше. Попри всі номінації і нагороди, Лана Дель Рей ніколи не виглядала як артистка, яка працює заради трофеїв. Її головна відзнака – це слухач, коли її пісні стають саундтреком до життя, коли її слухають не один сезон, а роками. І саме це робить її особливою.
2: Найяскравіші творчі перемоги.
3: У Лани Дель Рей пісні – це не просто музика. Це історії, які легко впізнати у власному житті. Її головне досягнення – це атмосфера. Лана Дель Рей створила впізнаваний стиль, який поєднує ретро, кінематографічність і сучасну поп-музику. Пісня відеоігри про просте кохання і щастя в дрібницях, про момент, коли важливі не події, а людина поруч. «Born to Die» – народжені, щоб померти, про швидкоплинність життя і відчуття. відчуття, що все має свою ціну. Літній смуток – про ностальгію, про літо, яке залишає після себе легкий сум. Пісня «Молода і красива» – про страх втратити почуття разом із часом. А «Сині джинси» – про складне кохання, яке не відпускає, навіть коли боляче. Пісня «Поїздка» – про свободу бути собою і жити без чужих правил. Її творчість часто сприймають як сумну, але вона сама говорить – це не про сум, це про чесність. Її пісні – це завжди про чесні емоції і про ті відчуття, які складно сказати вголос. Вона не підлаштовується під формат, вона створює свій.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Баланс між творчістю і реальністю.
3: Особисте життя Лани Дель Рей не раз ставало темою обговорень. Її пов'язували з різними чоловіками – музикантами, фотографами, представниками творчих професій. Це були яскраві, але не завжди стабільні історії. І, здається, саме ці переживання часто ставали основою її пісень. У її творчості багато про складні стосунки, про залежність від почуттів, про кохання, яке може бути красивим і водночас болісним. Вона не приховує емоції, але й не відкриває все до кінця. Її стиль – говорити натяками, залишати простір для відчуттів. Був період, коли вона зарушилася, але ці стосунки не отримали продовження. І це іще раз показує, що її життя не казка, воно без ідеальних сценаріїв. Але саме ця недосконалість і робить її ближчою. Бо вона не грає роль, вона проживає свої історії і перетворює їх на музику. Лана Дель Рей не любить зайвої публічності. Вона не з тих артистів, хто постійно в центрі скандалів. Її життя поза сценою спокійніше, ніж її образ. І саме це дозволяє їй зберігати баланс між творчістю і реальністю.
2: Живі дублі без сценарію.
3: У Лани Дель Рей гумор не кричить. Він між рядками. Вона може стояти на сцені майже нерухомо і раптом сказати щось настільки просте, що зал сміється. Був момент, коли під час виступу вона пожартувала, що забула, яку саме пісню зараз співає. І це прозвучало настільки спокійно, ніби так і має бути. Самоіронія – це її стиль. Вона ніколи не була артисткою, яка багато рухається на сцені. І одного разу сама пожартувала, що її танці – це два кроки вперед і легкий поворот. Вона не раз жартувала про свою повільність на сцені. Мовляв, якщо ви шукаєте шоу з танцями, це точно не до неї. І фанати це підхопили, зробили з цього мем. І тепер це частина її образу. І ще одна деталь. Іноді вона може дати дуже серйозне інтерв'ю, а потім раптом відповісти однією простою фразою, яка звучить несподівано і навіть трохи кумедно. Без пафосу і без напруги. І в цьому її шарм. Вона не намагається бути веселою. Вона не панікує, а просто продовжує у своєму ритмі. Але саме тому іноді виходить іще цікавіше. І, можливо, саме це і є секрет – не намагатися бути ідеальною, а бути живою.
2: Більше, ніж образ.
3: За образом Лани Дель Рей не просто естетика. Там багато роботи, сумнівів і пошуку себе. Її стиль здається легким, майже природним. Але насправді це результат довгого формування. Вона змінювала звучання, експериментувала, шукала той самий голос не лише вокально, а й внутрішньо. На початку кар'єри її не всі сприймали серйозно, але вона не почала змінюватися під чужі очікування. Вона залишилася у своєму темпі і з часом саме це стало її силою. Лана Дель Рей пише більшість своїх пісень сама. Для неї важливо, щоб кожне слово було прожите. Вона працює з образами як режисер. Її пісні – це не просто тексти, це сцени. Іноді здається, що вона не співає, а розповідає історію, де кожен слухач може впізнати себе. І ще один важливий момент – вона не поспішає. У світі, де всі намагаються бути швидшими, голоснішими, помітнішими, вона обирає інший шлях – повільний, глибокий і дуже особистий. І саме тому її музика не зникає. Підхід до життя Лани Дель Рей можна передати просто. Будь чесним у тому, що відчуваєш, і це знайде свого слухача. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Слухайте серцем і не бійтеся відчувати.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Ти виріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна з'ясовує з Болгарією обставини інциденту з дроном. Українська сторона заявила про готовність до повної взаємодії для встановлення всіх деталей та технічних обставин події. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Водночас у відомстві зазначили, що подібні інциденти є наслідком російської війни проти України, яка створює загрозу не лише для українців, а й для інших країн регіону. Україна розраховує на спільну з партнерами роботу задля якнайшвидшого завершення війни та посилення безпеки. В Україні майже вп'ятеро скоротилася частка заблокованих податкових накладних. У Державній податковій службі зазначають, що нині реєстрацію зупиняють лише щодо незначної частини документів. Найчастіше причиною блокування є невідповідність між придбаними та реалізованими товарами. Також накладні можуть зупиняти, якщо підприємство має статус ризикового платника. Водночас кількість компаній, які податково відносять до ризикових, суттєво зменшилася. У ДПС пов'язують це з удосконаленням системи податкового контролю та цифровізацією взаємодії з бізнесом. У Фінляндії готуються до можливих провокацій Росії проти НАТО із використанням українських дронів. В Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що Москва може спробувати використати захоплені українські безпілотники для інсценування атаки в Балтійському регіоні. Мета таких дій – перевірити готовність НАТО та послабити підтримку України. У Фінляндії наголошують на необхідності посилити розвідку, спостереження та оборонні можливості. Серед можливих сценаріїв розглядають не лише випадкове відхилення дронів від курсу, а й навмисні провокації. Водночас Україні зазначають, що пряме застосування сили проти НАТО стало б для Росії надзвичайно серйозним кроком. Жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують. Заощадити також можна за допомогою двозонного лічильника. У нічні години електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Що вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками. В Кривбаському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацький. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацький, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря – +26, +28 градусів. Вітер північний – до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна з'ясовує з Болгарією обставини інциденту з дроном. Українська сторона заявила про готовність до повної взаємодії для встановлення всіх деталей та технічних обставин події. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Водночас у відомстві зазначили, що подібні інциденти є наслідком російської війни проти України, яка створює загрозу не лише для українців, а й для інших країн регіону. Україна розраховує на спільну з партнерами роботу задля якнайшвидшого завершення війни та посилення безпеки. В Україні майже вп'ятеро скоротилася частка заблокованих податкових накладних. У Державній податковій службі зазначають, що нині реєстрацію зупиняють лише щодо незначної частини документів. Найчастіше причиною блокування є невідповідність між придбаними та реалізованими товарами. Також накладні можуть зупиняти, якщо підприємство має статус ризикового платника. Водночас кількість компаній, які податково відносять до ризикових, суттєво зменшилася. У ДПС пов'язують це з удосконаленням системи податкового контролю та цифровізацією взаємодії з бізнесом. У Фінляндії готуються до можливих провокацій Росії проти НАТО із використанням українських дронів. В Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що Москва може спробувати використати захоплені українські безпілотники для інсценування атаки в Балтійському регіоні. Мета таких дій – перевірити готовність НАТО та послабити підтримку України. У Фінляндії наголошують на необхідності посилити розвідку, спостереження та оборонні можливості. Серед можливих сценаріїв розглядають не лише випадкове відхилення дронів від курсу, а й навмисні провокації. Водночас Україні зазначають, що пряме застосування сили проти НАТО стало б для Росії надзвичайно серйозним кроком. Що жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують. Заощадити також можна за допомогою двозонного лічильника. Нічні години електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. З 1 вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками. В Кривому районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацький. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацький, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. В цьому році триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті». На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Золоте тіло, золоте, вони густіє. Кров від холоду, брильянт, тримо на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скурію за день, п'яту сигару. Педе на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України провів нараду щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області пошкоджені енергетичні об'єкти, портова інфраструктура і житлові будинки. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові російський дрон зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки. Є загиблі та десятки поранених. У Павлограді внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них 4 дітей. Протягом тижня Росія застосувала десятки ракет, понад 1000 ударних безпілотників та авіаційні бомби. Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію та протиповітряну оборону. Фінляндія не планує передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Міністерстві оборони країни пояснили, що це може послабити власну обороноздатність. Там зазначили, що Фінляндія вже надала Україні допомогу в максимально можливому обсязі. Однак не може ставити під загрозу власні можливості протиповітряної оборони. Водночас у Фінляндії прогнозують для України надзвичайно складну зиму. Росія, за оцінками країни, може зосередити удари на українській енергетичній інфраструктурі. Також у Фінляндії закликали США пришвидшити виробництво озброєнь через недостатні темпи його випуску. Через російську атаку обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. В Одеській області після російської ракетно-дронової атаки тимчасово обмежили рух автомобілів трасою Одеса-Рані. Через це ускладнено проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також рух від кордону в напрямку Одеси. Державна прикордонна служба закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок. Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію в межах програми медичних гарантій. Вартість обстежень покриває Національна служба здоров'я України, повідомляє Дніпропетровська обласна адміністрація. Для цього необхідно отримати електронне направлення від профільного лікаря. Медичний заклад для проходження обстеження пацієнт може обрати самостійно. В області КТ доступна у понад 30 медичних закладах, МРТ – у 9 установах. Загалом працюють десятки відповідних апаратів. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. Кривому Розі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Продовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні поговоримо про людину, яка зуміла перетворити одяг на мову майбутнього. Він створював костюми, що виглядали так, ніби зійшли з обкладинки наукового фантастичного роману. Він мрійник, новатор і сміливець, який назавжди змінив уявлення про моду. Це П'єр Карден.
5: Початок життя і становлення.
4: П'єр Карден народився 2 липня 1922 року в італійському містечку Сан-Б'яджо-ді-Каллальта. Його батьки були виноробами. Але після війни родина втратила все і переїхала до Франції у маленьке містечко Сен-Етьєн. Жили бідно, але в родині панувала працьовитість і віра в освіту. Юний П'єр змалку шив костюми для ляльок. І, як сам згодом зізнався, це було перше його знайомство зі світом моди через дитячу гру. У 14 років він уже працював у кравця, а у 17 створював власні моделі. В 20 вирушив до Парижа. Його вабив блиск вітрин, музика, кабаре і світ мистецтва. Спочатку він працював у театрі, шив костюми для акторів. Саме там зрозумів, одяг – це не просто тканина, це образ, що розповідає історію. У 1947 році його запросили в дім Крістіан Діор, де Карден став частиною легендарної модної революції «Неолук». Він працював поруч із самим Діором, вчився точності, гармонії та драматизму. Та згодом П'єр вирішив іти своїм шляхом – сміливішим, яскравішим і технологічнішим. У 1950 році він відкрив власний будинок моди – П'єр Карден. Саме тоді світ уперше побачив його фірмовий стиль – лаконічний, космічний і трохи божевільний.
5: Нагороди, відзнаки і визнання.
4: За своє життя Карден отримав понад 70 міжнародних нагород і титулів. Серед них Орден Почесного Легіону Франції, Орден за заслуги Італії, нагороди від урядів Японії, Китаю, Бразилії. Світ стоячи аплодував людині, яка створювала не просто колекції, а культурні мости. Його нагороджували як посла ЮНЕСКО з доброї волі, а престижна Французька академія мистецтв назвала його людиною, яка подарувала майбутнє тканині.
5: Вершина творчості і головні досягнення.
4: Карден був дизайнером, який ніколи не зупинявся на тенденціях. У час, коли інші створювали вечірні сукні з мережів, він шив металеві костюми, плащі з вінілового пластику і сукні у формі геометричних фігур. Він бачив моду як архітектуру – точну, чисту, симетричну. Саме Карден першим створив одяг у стилі унісекс, бо вважав, що краса не має статі. Він одягав The Beatles. Їхні чорні костюми з вузькими штанами і короткими піджаками стали візитівкою цілого покоління. У 1960-х він розробив колекцію Space Age, натхненну космічною ерою. Це були блискучі тканини, круглі шоломи і футуристичні форми. Його покази виглядали як подорож у майбутнє. П'єр Карден створював одяг не лише для людей. Він оформлював інтер'єри, виготовляв меблі, випускав парфуми, годинники, посуд і навіть автомобілі. Його логотип з'являвся всюди, і хоч хтось вважав це комерцією, Карден відповідав: «Я просто хочу, щоб краса була поруч із кожним».
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
4: Карден був першим модельєром, який відмовився від елітарності. Його покази могли дивитися всі, а не лише запрошені знаменитості. Він обожнював експерименти. Одного разу створив колекцію, де кожна сукня була у формі літери алфавіту. І це виглядало напрочуд гармонійно. У 1978 році П'єр придбав палац Бульбашок. Така футуристична вілла на Лазуровому березі. Будинок складався з круглих кімнат, червоних стін і скляних куполів. Там він проводив покази, прийоми і навіть дні народження моди. Карден був фанатом театру. Він викупив старовинний театр «Еспас Карден» у Парижі, де виступали молоді актори та авангардні музиканти. Так він підтримував мистецтво поза подіумом. Він казав: «Мій найкращий костюм – це не той, що на подіумі, а той, у якому людина відчуває себе впевнено». А ще Карден мав дивну звичку – завжди носив із собою ножиці. Навіть на вечерю чи зустрічі, бо ніколи не знав, коли з'явиться ідея, і йому доведеться вирізати нову форму просто з серветки.
5: Особисте життя.
4: П'єр Карден ніколи не мав офіційної родини. Його серце належало французькій актрисі Жанні Моро, із якою він познайомився у 1960-х роках. Вони були парою понад 10 років, а після розриву залишилися друзями на все життя. Він казав: «Я не міг би одружитися, я вже одружений на своїй роботі». Його дім був схожий на музей – ескізи, манекени, незакінчені моделі. Але попри це він любив життя. Часто грав у більярд, обожнював фрукти, а щопонеділка готував свою фірмову страву – курку у соусі барбекю. Його асистенти згадували: він ніколи не підвищував голосу, говорив спокійно, але міг одним поглядом змусити команду працювати швидше, ніж метроном.
5: Цінність і вплив.
4: П'єр Карден був не просто дизайнером, він був інженером краси. Його мода навчила світ дивитися вперед, не озираючись на минуле. Він показав, що елегантність може бути сміливою, що геометрія може бути емоційною, а майбутнє прекрасним, якщо його створювати з любов'ю. Його творчість – це міст між мистецтвом і технологією, між індивідуальністю і масовістю. Він залишив після себе не просто бренд, а філософію. Будь собою, навіть якщо тебе не розуміють одразу. Його кредо звучало просто, але геніально. Мода – це не дзеркало минулого, а двері у завтра. Тож, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, стиль не лише про одяг, а про сміливість бути собою у світі, який постійно змінюється. До нових зустрічей у програмі. Творіть, мрійте, надихайтеся. І як П'єр Карден, завжди йдіть на крок попереду свого часу.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна з'ясовує з Болгарією обставини інциденту з дроном. Українська сторона заявила про готовність до повної взаємодії для встановлення всіх деталей та технічних обставин події. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Водночас у відомстві зазначили, що подібні інциденти є наслідком російської війни проти України, яка створює загрозу не лише для українців, а й для інших країн регіону. Україна розраховує на спільну з партнерами роботу задля якнайшвидшого завершення війни та посилення безпеки. В Україні майже вп'ятеро скоротилася частка заблокованих податкових накладних. У Державній податковій службі зазначають, що нині реєстрацію зупиняють лише щодо незначної частини документів. Найчастіше причиною блокування є невідповідність між придбаними та реалізованими товарами. Також накладні можуть зупиняти, якщо підприємство має статус ризикового платника. Водночас кількість компаній, які податково відносять до ризикових, суттєво зменшилася. У ДПС пов'язують це з удосконаленням системи податкового контролю та цифровізацією взаємодії з бізнесом. У Фінляндії готуються до можливих провокацій Росії проти НАТО із використанням українських дронів. В Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що Москва може спробувати використати захоплені українські безпілотники для інсценування атаки в Балтійському регіоні. Мета таких дій – перевірити готовність НАТО та послабити підтримку України. У Фінляндії наголошують на необхідності посилити розвідку, спостереження та оборонні можливості. Серед можливих сценаріїв розглядають не лише випадкове відхилення дронів від курсу, а й навмисні провокації. Водночас Україні зазначають, що пряме застосування сили проти НАТО стало б для Росії надзвичайно серйозним кроком. Що жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують. Заощадити також можна за допомогою двозонного лічильника. В нічні години електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. З 1 вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками. В Кривському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацькій. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацькій, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. В Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо Кривбас. ФМ

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуряна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто проховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Рейнбоу Ровел. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Рейнбоу Ровел. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Воно дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Рейнбоу Ровел нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються. сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось – у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
0: Знято за мотивами.
1: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз. Хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
0: Історія, написана життям.
1: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях – Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Елеонор Оліфант почувається чудово. Гейл – Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» – Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. «Прислуга» – Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» – Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання – яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте Радіо Кривбас, де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України провів нараду щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області пошкоджені енергетичні об'єкти, портова інфраструктура і житлові будинки. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові російський дрон зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки. Є загиблі та десятки поранених. У Павлограді внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них 4 дітей. Протягом тижня Росія застосувала десятки ракет, понад 1000 ударних безпілотників та авіаційні бомби. Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію та протиповітряну оборону. Фінляндія не планує передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Міністерстві оборони країни пояснили, що це може послабити власну обороноздатність. Там зазначили, що Фінляндія вже надала Україні допомогу в максимально можливому обсязі. Однак не може ставити під загрозу власні можливості протиповітряної оборони. Водночас у Фінляндії прогнозують для України надзвичайно складну зиму. Росія, за оцінками країни, може зосередити удари на українській енергетичній інфраструктурі. Також у Фінляндії закликали США пришвидшити виробництво озброєнь через недостатні темпи його випуску. Через російську атаку обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. В Одеській області після російської ракетно-дронової атаки тимчасово обмежили рух автомобілів трасою Одеса-Рані. Через це ускладнено проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також рух від кордону в напрямку Одеси. Державна прикордонна служба закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок. Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію в межах програми медичних гарантій. Вартість обстежень покриває Національна служба здоров'я України, повідомляє Дніпропетровська обласна адміністрація. Для цього необхідно отримати електронне направлення від профільного лікаря. Медичний заклад для проходження обстеження пацієнт може обрати самостійно. В області КТ доступна у понад 30 медичних закладах, МРТ – у 9 установах. Загалом працюють десятки відповідних апаратів. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. Кривому Розі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них – 3 підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
4: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Каткін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
7: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що Veterans Family Games – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор Veterans Family Games?
7: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
6: Адаптуватися до нього.
7: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
6: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
7: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
6: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
7: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
6: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
7: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
6: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
7: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше, як до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
6: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
7: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
6: Підтримка і комунікація – це дуже
7: важливо. Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
7: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємось, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
6: А в цьому році це був який вид спорту?
7: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
6: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
7: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол, футзал. Тобто там багато учасників бойових дій, там родин. Такий, як волейбол сидячи. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячи. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
6: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
7: Дякую.
6: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
7: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути з своїх проблем психологічних. Ми це показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
6: А чи є підтримка психологічна?
7: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
6: Мотивацію.
7: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
6: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
7: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
6: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
7: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
6: Кількість проведених турнірів можете згадати?
7: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минула субота, неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що це час дуже важливо.
6: Як ви все встигаєте? Ось як вони
7: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке, воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
6: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
7: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме так воно буде краще.
6: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність
7: цього. Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
6: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
7: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
6: Так, іноді посмішка, вона означає
7: вона
6: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
7: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
7: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
6: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
7: Так, да, тобто, да, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
6: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
7: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
6: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
7: Ну, кожна така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто от це такі одні такі приклади, які вони є.
6: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
7: Дивись на мене і роби краще за мене.
6: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
7: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
6: І важливо не залишатися наодинці, так,
7: ні,
6: зі своїми переживаннями.
7: Ні, тільки так.
6: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
7: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
6: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
7: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
6: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
7: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
6: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
7: Так, звісно.
6: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
7: Реабілітація – це по-перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
6: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
7: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
7: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
6: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
7: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт. Це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
6: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
7: бажання
6: досягнення.
7: Бажання прийти, це показати.
6: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
7: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
6: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
7: то, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
6: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
7: Так, так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
6: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
7: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
6: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
7: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас наперед були змагання з Вольволосичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
6: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
7: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бороди міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
6: Так.
7: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
7: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас шла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись. Далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
6: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
7: Це півторюється така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
6: круто,
7: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
6: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
7: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ми ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
6: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
7: Так, так.
6: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
7: Підтримка взаємна, один одного.
6: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
7: Відпочинок.
6: Перемога чи участь у змаганнях?
7: Участь.
6: Родина чи команда?
7: Родина.
6: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
7: Спорт.
6: І підтримка.
7: І підтримка, так.
6: Якість чи масштаб?
7: Масштаб.
6: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
7: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
6: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі уразили російський комплекс «Ц-400 «Тріумф» в Краснодарському краї. Також під удар потрапили комплекси «ТОП» і «Панцер-Ц-1», дві радіолокаційні станції та три судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Ураження інших військових об'єктів зафіксували в Ростовській області та Краснодарському краї. У Чорному морі українські військові уразили нафтовий танкер і два суховантажі, які, за даними сил безпілотних систем, належать до російського тіньового флоту. Туреччина посилює обмеження на проходження суден у Чорному морі, що прямують до українських і російських портів, повідомляє Інтерфакс Україна. Формально йдеться не про блокаду, а бюрократичні перепони, які ускладнюють оформлення та рух суден. Зазначається, Анкара таким чином намагається зупинити подальшу ескалацію на морі та домогтися його розблокування. Водночас обмеження можуть вдарити й по самій Туреччині, яка значною мірою залежить від імпорту української та російської аграрної продукції. Також Туреччина може спробувати залучити інші держави до переговорів щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Водночас остаточне завершення війни, за оцінкою експерта, наразі не є головною метою Анкари. Жителів Зеленодольської громади закликали не торкатися акумуляторів із російських дронів. У громаді зазначили, що батареї можуть залишатися серед уламків або випадати з безпілотників після вибухів. Навіть зовні неушкоджений акумулятор може становити небезпеку через можливі пошкодження та ризик займання. Мешканців закликають не наближатися до таких предметів і не намагатися їх переміщати. У разі виявлення уламків дрона чи акумулятора потрібно повідомити відповідні служби. Що жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують. Заощадити також можна за допомогою двозонного лічильника. Нічні години електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Що вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками. У Покровському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацькій. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацькій, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Я не знаю,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: числе 100.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: земля, так нам гірчить тепер як оцет. І як скінчиться скотч, бере намутий сонце. І вночі сій, не наче риба в клярі, а чи у вас лишився скотч, небесна канцелярія?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Чи Кривий Ріг сьогодні?
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України провів нараду щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області пошкоджені енергетичні об'єкти, портова інфраструктура і житлові будинки. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові російський дрон зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки. Є загиблі та десятки поранених. У Павлограді внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них 4 дітей. Протягом тижня Росія застосувала десятки ракет, понад 1000 ударних безпілотників та авіаційні бомби. Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію та протиповітряну оборону. Фінляндія не планує передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Міністерстві оборони країни пояснили, що це може послабити власну обороноздатність. Там зазначили, що Фінляндія вже надала Україні допомогу в максимально можливому обсязі. Однак не може ставити під загрозу власні можливості протиповітряної оборони. Водночас у Фінляндії прогнозують для України надзвичайно складну зиму. Росія, за оцінками країни, може зосередити удари на українській енергетичній інфраструктурі. Також у Фінляндії закликали США пришвидшити виробництво озброєнь через недостатні темпи його випуску.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Після російської ракетно-дронової атаки тимчасово обмежили рух автомобілів трасою Одеса-Рані. Через це ускладнено проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також рух від кордону в напрямку Одеси. Державна прикордонна служба закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок. Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію в межах програми медичних гарантій. Вартість обстежень покриває національну...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Для цього необхідно отримати електронне направлення від профільного лікаря. Медичний заклад для проходження обстеження пацієнт може обрати самостійно. В області КТ доступна у понад 30 медичних закладах, МРТ – у 9 установах. Загалом працюють десятки відповідних апаратів. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. В цьому році цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі уразили російський комплекс «С-400 «Тріумф» в Краснодарському краї. Також під удар потрапили комплекси «ТОП» і «Панцер С-1», дві радіолокаційні станції та три судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Ураження інших військових об'єктів зафіксували в Ростовській області та Краснодарському краї. У Чорному морі українські військові уразили нафтовий танкер і два суховантажі, які, за даними сил безпілотних систем, належать до російського тіньового флоту. Туреччина посилює обмеження на проходження суден у Чорному морі, що прямують до українських і російських портів, повідомляє Інтерфакс Україна. Формально йдеться не про блокаду, а бюрократичні перепони, які ускладнюють оформлення та рух суден. Зазначається, Анкара таким чином намагається зупинити подальшу ескалацію на морі та домогтися його розблокування. Водночас обмеження можуть вдарити й по самій Туреччині, яка значною мірою залежить від імпорту української та російської аграрної продукції. Також Туреччина може спробувати залучити інші держави до переговорів щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Водночас остаточне завершення війни, за оцінкою експерта, наразі не є головною метою Анкари. Жителів Зеленодольської громади закликали не торкатися акумуляторів із російських дронів. У громаді зазначили, що батареї можуть залишатися серед уламків або випадати з безпілотників після вибухів. Навіть зовні неушкоджений акумулятор може становити небезпеку через можливі пошкодження та ризик займання. Мешканців закликають не наближатися до таких предметів і не намагатися їх переміщати. У разі виявлення уламків дрона чи акумулятора потрібно повідомити відповідні служби. Що жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують. Заощадити також можна за допомогою двозонного лічильника. Нічні години електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. З 1 вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками. У Покровському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацький. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацький, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощитеся зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм устигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція» згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів-варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму «Щас». ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену визитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці. Наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику ХХ століття, яка сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг ХХ століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ, інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Класичні романи ХХ століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги ХХ століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори ХХ століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів ХХ століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якою, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас: найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман-застереження, роман-нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
0: Знято за мотивами.
1: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віру в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів: любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня. Читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободу думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою 20-го століття.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв.
1: самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України провів нараду щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області пошкоджені енергетичні об'єкти, портова інфраструктура і житлові будинки. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові російський дрон зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки. Є загиблі та десятки поранених. У Павлограді внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них 4 дітей. Протягом тижня Росія застосувала десятки ракет, понад 1000 ударних безпілотників та авіаційні бомби. Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію та протиповітряну оборону. Фінляндія не планує передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Міністерстві оборони країни пояснили, що це може послабити власну обороноздатність. Там зазначили, що Фінляндія вже надала Україні допомогу в максимально можливому обсязі. Однак не може ставити під загрозу власні можливості протиповітряної оборони. Водночас у Фінляндії прогнозують для України надзвичайно складну зиму. Росія, за оцінками країни, може зосередити удари на українській енергетичній інфраструктурі. Також у Фінляндії закликали США пришвидшити виробництво озброєнь через недостатні темпи його випуску. Через російську атаку обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. В Одеській області після російської ракетно-дронової атаки тимчасово обмежили рух автомобілів трасою Одеса-Рані. Через це ускладнено проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також рух від кордону в напрямку Одеси. Державна прикордонна служба закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок. Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію в межах програми медичних гарантій. Вартість обстежень покриває Національна служба здоров'я України, повідомляє Дніпропетровська обласна адміністрація. Для цього необхідно отримати електронне направлення від профільного лікаря. Медичний заклад для проходження обстеження пацієнт може обрати самостійно. В області КТ доступна у понад 30 медичних закладах, МРТ – у 9 установах. Загалом працюють десятки відповідних апаратів. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. У морозі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
4: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло. Як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева. Кондитерка з авторським стилем. Ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
5: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
5: Добре.
4: Ранок починається з...
5: склянки теплої води.
4: Улюблений інгредієнт на кухні.
5: Авокадо.
4: Шоколад чи карамель?
5: Шоколад.
4: Найсмішніший кухонний провал.
5: Замість крохмалу кинула розпушувач.
4: Улюблений торт дитинства.
5: Це мамин торт Наполеон.
4: Що точно не має бути в торті?
5: Шматок сала.
4: Якщо не кухня, то де ти?
5: Спортзал.
4: Життєве кредо.
5: Іти вперед і не зупинятися.
4: Десерт на побачення – це…
5: Анна Павлова.
4: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку. З твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
5: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
4: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
5: Дякую.
4: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
5: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
4: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
5: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
4: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
5: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила, це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
4: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
5: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
4: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
5: Візуал, ідея і рецепт.
4: Саме в такому порядку?
5: Так.
4: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
5: Незмінними – це якісні продукти.
4: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
5: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
4: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
5: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
4: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
5: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
4: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
5: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
4: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
5: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
4: Тобто часто використовуєш?
5: Так.
4: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
5: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
4: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
5: Смаки.
4: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
5: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
5: Міф.
4: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
5: 50 на 50, я б сказала.
4: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
5: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
4: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
5: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
4: Безглютенові десерти – не смачні?
5: Міф.
4: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
5: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
4: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
5: Правда?
4: Кондитер постійно їсть солодке.
5: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
5: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останню згоджую обов'язково видачу тортика.
4: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
5: Весільний торт на завтра.
4: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
5: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
4: Психологія – теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
5: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
4: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
5: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
4: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
5: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
4: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
5: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
4: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
5: Це коли мої торти вже пізнають за смаком.
4: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
5: Торти на завтра.
4: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
5: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
5: Сяючі очі моїх дітей.
4: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
5: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
4: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
5: Я їх тільки дегустую.
4: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
5: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
4: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
5: Мої десерти всі мої улюблені.
4: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
5: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
4: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
5: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
4: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
5: Ти чарівниця.
4: І на завершення. Традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
5: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися, якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
4: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на Радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

твої. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі уразили російський комплекс «С-400 «Тріумф» в Краснодарському краї. Також під удар потрапили комплекси «ТОП» і «Панцер С-1», дві радіолокаційні станції та три судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Ураження інших військових об'єктів зафіксували в Ростовській області та Краснодарському краї. У Чорному морі українські військові уразили нафтовий танкер і два суховантажі, які, за даними сил безпілотних систем, належать до російського тіньового флоту. Туреччина посилює обмеження на проходження суден у Чорному морі, що прямують до українських і російських портів, повідомляє Інтерфакс Україна. Формально йдеться не про блокаду, а бюрократичні перепони, які ускладнюють оформлення та рух суден. Зазначається, Анкара таким чином намагається зупинити подальшу ескалацію на морі та домогтися його розблокування. Водночас обмеження можуть вдарити й по самій Туреччині, яка значною мірою залежить від імпорту української та російської аграрної продукції. Також Туреччина може спробувати залучити інші держави до переговорів щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Водночас остаточне завершення війни, за оцінкою експерта, наразі не є головною метою Анкари. Жителів Зеленодольської громади закликали не торкатися акумуляторів із російських дронів. У громаді зазначили, що батареї можуть залишатися серед уламків або випадати з безпілотників після вибухів. Навіть зовні неушкоджений акумулятор може становити небезпеку через можливі пошкодження та ризик займання. Мешканців закликають не наближатися до таких предметів і не намагатися їх переміщати. У разі виявлення уламків дрона чи акумулятора потрібно повідомити відповідні служби. Що жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують. Заощадити також можна за допомогою двозонного лічильника. Нічні години електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Що вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками. У Покровському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацький. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацькій, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України провів нараду щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області пошкоджені енергетичні об'єкти, портова інфраструктура і житлові будинки. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові російський дрон зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки. Є загиблі та десятки поранених. У Павлограді внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них 4 дітей. Протягом тижня Росія застосувала десятки ракет, понад 1000 ударних безпілотників та авіаційні бомби. Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію та протиповітряну оборону. Фінляндія не планує передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Міністерстві оборони країни пояснили, що це може послабити власну обороноздатність. Там зазначили, що Фінляндія вже надала Україні допомогу в максимально можливому обсязі. Однак не може ставити під загрозу власні можливості протиповітряної оборони. Водночас у Фінляндії прогнозують для України надзвичайно складну зиму. Росія, за оцінками країни, може зосередити удари на українській енергетичній інфраструктурі. Також у Фінляндії закликали США пришвидшити виробництво озброєнь через недостатні темпи його випуску. Через російську атаку обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. В Одеській області після російської ракетно-дронової атаки тимчасово обмежили рух автомобілів трасою Одеса-Рані. Через це ускладнено проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також рух від кордону в напрямку Одеси. Державна прикордонна служба закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок. Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію в межах програми медичних гарантій. Вартість обстежень покриває національну...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для проходження обстеження пацієнт може обрати самостійно. В області КТ доступна у понад 30 медичних закладах, МРТ – у 9 установах. Загалом працюють десятки відповідних апаратів. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. В цьому році цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Продовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-о-пліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощитеся зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсоновгучний витік. Піратська копія нової «Одиссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм устигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук» «Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
4: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів-варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Попкорн Мюзік». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзік.
4: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: влетіли наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому
2: відчувати. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А в тому, що відбувається після неї. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто проховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Rainbow Rowell. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Rowell. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Воно дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Rowell нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються. сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось – у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Саме така історія чекає на нас далі.
0: Знято за мотивами.
1: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз. Хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Леонор Оліфант почувається чудово. Гейл Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» – Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. «Прислуга» – Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» – Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання – яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними інноваціями. Вітаємо вас у нашій студії!
3: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
2: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
3: Класика.
2: Ніч чи ранок для натхнення?
3: Ранок.
2: Імпровізація чи партитура?
3: Імпровізація.
2: Концертна зала чи тиша вдома?
3: Концертна зала.
2: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
3: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
2: Улюблена нота або акорд?
3: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
2: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
3: Ре.
2: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
3: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
2: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
3: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
2: А у самого не було натхнення?
3: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
2: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
3: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
2: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
3: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
2: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
3: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
2: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
3: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
3: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і з будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
2: Сьогодні неокласика звучить усюди, від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
3: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний, чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го століття. Зараз, ну, є такі представники Людовіко Інауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, ну, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе. Як ви вважаєте?
3: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів, і я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
2: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
3: Піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на той, на свій момент, він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
2: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
3: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
2: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
3: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
2: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
3: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. Але дуже складно, особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
3: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там, власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
2: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
3: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що Саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
2: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
3: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
2: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
3: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
2: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбой у повітряної тривоги ще не було.
3: Академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
2: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
3: А воно... Завжди так було, от як всі композитори, і вони раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-який, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, пташка там заспівала, хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
2: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
3: Музики якої? Тут також питання.
2: Ну, класичною, наприклад.
3: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
2: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
3: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
2: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
3: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
2: Буває так.
3: Так, але... Тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина, професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут... передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
2: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
3: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це TikTok чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, в людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
2: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
3: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok і в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
2: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, реклами.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Сольне виконання там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм-секції. Або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів і фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатися.
2: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
3: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз... Дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм-секція, яка там прописана в електронному варіанті.
2: А в якому стилі?
3: Ну, джаз хай буде.
2: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
3: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
2: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
2: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
2: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
1: А які головні цілі реабілітації після травм?
2: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
1: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
2: Так.
1: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
2: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
1: І перші саме дії визначають результат, яка буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
2: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
1: Тобто це довготривалий процес,
2: так,
1: і треба набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
2: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною, вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
1: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
2: 100%.
1: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
2: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
1: А чи відновлюється хрящова тканина?
2: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним. Щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
2: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
1: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
2: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
1: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
2: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
1: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
2: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
1: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
2: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані, вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
1: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
2: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
1: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
2: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
1: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
2: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Говоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
2: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто в будь-якому випадку це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
1: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
2: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновити. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це післяінсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками, і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
1: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
2: Так, від віку, організму. Від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
1: Яку роль відіграють вправи?
2: справи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
2: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
1: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
2: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
1: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
2: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом кількох днів, то це ненормально.
1: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
2: Міф.
1: Якщо біль зник, все вже добре?
2: Ні.
1: Реабілітацію можна відкласти?
2: Міф.
1: Масаж замінює відновлення?
2: Ні.
1: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
2: Міф.
1: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
2: Міф.
1: Спорт після травми під забороною?
2: Міф.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
2: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
1: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
2: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
1: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
2: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
1: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
2: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
1: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
2: Там дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
1: І в цей момент організм може просигналити, так, і про якісь такі
2: Звісно.
1: Моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
2: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
1: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
2: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
2: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
2: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
1: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
2: Так, і морально, і фізично.
1: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці, наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику 20-го століття, яка й сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг 20-го століття, і це враження зникає, бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ. Інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури – та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Класичні романи 20-го століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги 20-го століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори 20-го століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів 20-го століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якою, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман-застереження, роман-нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
0: Знято за мотивами.
1: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віри в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів, любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня. Читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободу думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою ХХ століття.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв.
1: самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас».